0: boleh.
1: Iya boleh kan, boleh nggak? Oh iya nggak boleh ya. Iya.
2: Nah, nih ngomongin masalah India nih, Teh. Mm-hmm. Ya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih, Teh.
1: Ada ya.
2: Bahasa India bumbu dapur apaan, Teh?
1: Bumbu dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di
2: banyak lah, emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Hmm. Ya enggak?
1: Tahu, tahu. Apa? Tahu ini mah.
2: Apaan coba?
1: Acar, acar kembali ketumbar jahe.